0: Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da.
2: Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen,
1: jeg har bare parkering til halv.
2: Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere!
1: Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva er likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten...
7: Å, jaså, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Din lyd.